0: Μάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα. Ήταν κοκκιμάρικα.
1: Italco Keramika. Na Zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Preka ene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 € Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 € Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
3: Relax.
4: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
5: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
6: Gospod, tu nijamo banan.
5: Kobate imate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
6: Aha, dobro te.
7: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
8: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
5: Čujte, kdaj pa bote te dobri banane?
9: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil. Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
10: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
11: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
12: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Minuta čez šesto je. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor se pripravlja na tradicionalno štajersko novo leto. Martinovanje bo 6. in 7. novembra na Koroški cesti, vrhunec bo 11. novembra na trgu Leona Štuklja. Letošnja ponudba bo temeljila predvsem na štajerskih vinih ter tradicionalni štajerski in Martinovi kulinariki. Sodelovali pa bodo vinari, vinogradniki, turistične kmetije in gostinci. Stojnica na osrednjem prizorišču bo ponudnike stala 780 evrov brez DDV. Donald Trump je v govoru pred Združenimi narodi napovedal, da bodo ameriški vladni dokumenti umetno inteligenco po novem imenovali superintelligence oziroma superinteligenca oziroma SI. To je zanimivo tudi za Slovenijo, saj .si naša nacionalna spletna domena. Če bi se kratica SI v tehnološkem svetu širše veljavila, bi lahko naraslo povpraševanje po slovenskih domenah, podobno kot se je ob razcvetu umetne inteligence zgodilo z domeno .ai. Za zdaj pa je takšen učinek na slovensko domeno predvsem možnost, negotovost. Obsežna britanska analiza 47 milijonov tehničnih pregledov kaže, da so pri večji kilometrini električni avtomobili odrežajo bolje od bencinskih. Pri vozilih z več kot približno 145 tisoč kilometri so imeli električni avtomobili za 25% manjšo verjetnost, da ne opravijo tehničnega pregleda. Raziskovalci razlog vidijo predvsem v preprostejšem pogonu in bistveno manjšem številu gibljivih mehanskih delov.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Danes bo večinoma jasno sončno, nekaj oblačnosti v vzhodnih krajih, temperature od 16 do 19 stopinj Celzija, na Primorskem češibate tja okoli 22. Tudi jutri bo precej jasno, ponekod na Primorskem bo vztrajala šibka burja, dnevne temperature jutri bodo zelo podobne današnjim, morda malenko zvišje, od 19 do 22 na tem koncu Slovenije. Zjutraj še vedno hladno, od stopinje pa do 8 nad ničlo. V tem trenutku kažejo termometri v poprečju okrog 5 pa do 7 stopinj Celzija. Obeti, nedelja in ponedeljek, bi naj bila precej jasna dneva in nekoliko bolj topla.
0: Ceste.
1: 3 minute so čez šesto. Dobro jutro, Timi.
2: Dobro jutro.
1: Na ceste poglejva.
2: Ja, jutranje konice je že vtekal, če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Na štajerski avtocesti je pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora oviran na vozišču, zato tam previdno. Drugih posebnosti pa trenutno v prometu ne beležimo, tako da če ste opazili kaj posebnega, pa to javite. Na nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Ne. Šššš. Kaj še zgodaj?
2: Jaz sem probal do jutro, pa se ni dobro končalo.
1: Šššš. Ne sploh povedati, koliko je ura. Ne povedati, da je 4 čez 6. Prezgodaj.
3: Najboljše včeraj.

0: Napoleoni v današnjem jutru. Le tebe želim si nocoj.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. S Boštjanom.
0: Še 10 minut manjka in ura bo odbila 6:30. Lepo dobro jutro z vami, sva. No, vsej v telesu, v duhu, še ne tak fejst, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj, Mariborčani smo znani po tem, da se radi pametne delamo. Ampak smo pa tudi resnično pametni, ker ima Maribor letos 8 diamantnih maturantov, ki so dosegli vse možne točke na maturi.
2: Evo, vidiš, to je rezultat, v bistvu, ne, ob katerem še redovalnica malo bolj ponosno stoji.
0: Tako je, tako je. Mesto je nagradilo tudi številne zlate maturante iz mariborskih srednjih šol.
2: Ja, njihovi starši so verjetno zdaj končno odpustili vse nočne lučke nad knjigami.
0: Končno, dovolj je bilo. Ampak, glej, dosežek je res kombinacija znanja, vztrajnosti in precej dobrega načrtovanja tudi domačih, ne?
2: Škaj pa to je tudi sposobnost, ne? Da lahko telefon res ostane obrnjen zaslonu navzdol včasih.
0: Ja, da je s temi telefoni, razumeš, pri našem malem, to je glavna droga. Skratka, zdaj se za te mlade, ki so vse to dosegli, odpira res eno tako naslednje poglavje.
2: Ja, od diamant so skopali, zdaj pa še prej brušene na fakulteti.
0: To pa je čisto neka druga zgodba. Ne bomo govorila, kak smo mi dobila v šoli, ne?
2: Ne.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Čekaj, če so oni zlati maturanti, ne, srebrna, nisva bila bronasta, tudi nisva bila plastična, sva plastična maturanta.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Kaj ti poznaš kajega? DJ-ja?
5: Jo, jo,
4: valda.

0: saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
2: Marketing afna radionet.si.

0: η Ζήμη Κρίστρια, In the Road to Hell.
1: Vreme.
0: Vi pa bodite precej bolj previdni, da ne boste končali v tistem delu neba na cestah. Ampak najprej preverimo, v kakšen dan se prebujemo. Meteorologi pravijo, da bo danes precej jasno in sončno, temperature bodo tak jesensko prijetne. Od 16 do 19 stopinj bi naj imeli, ukoliko šibate na primorski konec, okrog 22 stopinj Celzija. Zdaj v tem trenutku pa ni neke vročine zunaj, vam moram kar povedati, da se morate toplo obleči. Okrog 5-6 stopinj Celzija kažejo, v Murski Soboti na primer 7 stopinj, termometri tukaj na severovzhodnem štajerskem koncu Slovenije.
1: Ceste.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, ukolikor sedate za volan previdno in počasi. Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, jutranja konica je v polnem teku, zastoji nastajajo

0: moje lepo, dobro jutro. 3 minute so čez pol sedmo, z vami se prebujeva Timi in Boštjan.
1: Dobro jutro.
0: Najnovnejše informacije in predvsem veliko dobre glasbe. V nadaljevanju Shawn Mendes, Giboni, Faithless in Jerry Halliwell.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Bodi gospodar svojega jutra. Kako začneš jutro, pogosto določi ton dneva. Tiste prve minute so tvoje, preden vstopijo sporočila, preden zavladajo obveznosti. Danes si reci, jutri začnem jutro za sebe, ne za druge.
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: Jerry Halliwell in Mičiko Latino v današnjem jutru na Net FM. To, da ima Maribor 8 diamantnih matrantov, se mi tak fajn zdi, da sem dal kar v novice, točno ob 7. še enkrat. In pa Ryanair napoveduje draže letalske vozovnice, verjetno zaradi goriva, ki ima vedno višjo ceno, ampak bomo slišali v novicah. Apple, podjetje Apple v Londonu odpira novo koncertno dvorano. Več vse o tem novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Ne glede kakšna timi, ampak maturanta pa sva.
2: A veš da?
0: To pa ja, to nama ne more noben vzeti in tudi zaenkrat še nisva na kakšnih tabletah, psihotikih in tako naprej, kar je veliko, veliko mladi zaradi... Aj, ti si to vedel, da že obstaja prve klinike za odvajanje od telefona?
2: To sem slišal, ja.
0: Tako, tudi to se je že pojavilo, nova droga novega tisočletja je tukaj, zato pa vam pravim, vse to je normalno, to je del, bomo rekli, vsak dana, s katerim smo soočeni in del tega, kar bodo deležni naši mladi, ne? Ali pa smo deležni tudi mi, samo ne vedno pa ne celi cajt, še posebej ne, naprimer takrat, ko sedate za volan. Več o vremensko-prometnih informacijah pa prav tako o novicah ob 7. Dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Izjemni The Rubettes in delček glasbene zgodovine Sugar Baby Love na 99.8 in 100.2. Midva s Timijem sva ravno pri zajtriku, tako da novic točno ob sedmih ne bo. Ja, dobro, no.
1: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
0: Dobro jutro. Ura je 7, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor se letos ponaša, kot rečeno, z 8 diamantnimi maturanti, ki so na zaključnem izpitu dosegli vse možne točke. Ob njih je mesto izpostavilo tudi številne zlate maturante mariborskih srednjih šol. Dosežki potrjujejo kakovost dela dijakov, učiteljev in mentorjev. Za mlade se zdaj začenja naslednje izobraževalno ali poklicno poglavje, za mesto pa so takšni rezultati pomemben razlog za ponos. Letalske vozovnice bi se lahko v prihodnjih mesecih občutno podražile. Prvi mož Ryanaira Michael O'Leary opozarja, da zaradi višjih cen nafte pričakuje rast cen vse do poletja 2027. Ryanair ima letos gorivo zavarovano pri približno $80 za sod, prihodnje leto pa bi lahko cena dosegla okoli $100. Družba je zaradi dražjega goriva že zmanjšala načrtovano število poletov. V znameniti nekdani elektrarni Battersea Power Station v Londonu bodo 28. septembra odprli Apple Music Hall. Nova visokotehnološka koncertna dvorana bo sprejela okoli 600 obiskovalcev, nastopi pa bodo lahko profesionalno posneti ali uživo predvajani občinstvo po vsem svetu. Apple želi v prostoru združiti industrijsko zgodovino Battersea, sodobno tehnologijo ter intimno koncertno izkušnjo.
1: Vreme.
0: Nič kaj intimnega ni v tem trenutku v našem mestu, kar se tiče temperatur, mrzlo je kot pes, še posebej, ker nismo navajeni na tem temperature. Okrog 5 stopine, naprimer na Ptuju, 7 kaže termometri v Mariboru, v Celju, ne vemo, postaje me crklna. V Murski Soboti 7 stopinj Celzija, v Velenju 7 stopinj Celzija, v Zgornjem Dupleku okrog 6 nad ničlo. Skratka, tu nekje se gibljamo, kar se tiče vremena. Toplo se oblecite, oziroma primerno, ne bom nekaj drame delal. Od 16 do 19 stopinj Celzija bi naj danes imeli čez dan, pa tam na Primorskem okrog 22 stopinj Celzija. Večinoma bo sončno jasno, nekaj oblako bo v vzhodnih krajih. Jutri bo precej jasno, vreme pravi vremenoslovci, dnevne temperature bodo zjutraj od 1 do 8 stopinj Celzija, čez dan od 19 do 22. V nedeljo in v ponedeljek, kot kaže obeti, se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj po nekaterih nižinah nekaj megle, kot danes. Pa nekoliko topleje bo.
1: Ceste.
0: Kar je vedno fajn. 3 minute so čez 7, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Sendvič odloži za trenutek. Sem,
2: no.
0: Pa preverimo, kaj se dogaja na cestah.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, zastoji se že pojavljajo predvsem v smeri Ljubljane. Če pa pogledamo na naš konec, je območje zastojev na mariborski vzhodnji voznici na izvozu Maribor center iz smeri Slivnice. Proti Ljubljani je med Domžalami in Sneberjami približno 3 minutna zamuda, v smeri Celja je pa je pol drugi kilometrski zastoj. Med Zadobrovo in Šentjakovom, pred predorom Podmil proti Ljubljani pa je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran. Tako da, če ste na cesti, računate na nekaj dodatnih minut in spremljate prometno signalizacijo, pa toplo se oblecite. Če pa vi opazite kaj posebno na cesti, pa to javite na 031 300 212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje!
0: Draga naša radijska banda, na drugi strani radijski spremnik, dobro jutro. 4 minute so čez 7, z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Pa vprašanje eno, ki nujno potrebuje odgovor je, čuj, koliko te to pride, čez 10-12 minut.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: tudi dobro, ne? In jo poznamo, tam iz 80-ih že Billy Ocean in Caribbean Queen v minulih 3 minutah na osveženem Net FM.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Je dobro vprašanje, ampak vam bom takoj povedal, o čem se danes sprašujemo. S Timjem sva preprosto razmišljala, da sedaj prihajajo tisti dnevi, ko bo zunaj vedno večkrat. Dežne kaplje bodo močile tla, pa potem seveda pride še nižje temperature, pa bodo snežinke in tak naprej in da... Da ne bi trpel vaš avto, katerega kredit še niste odplačali, pa sosedova ograja, mogoče ni tak slaba ideja, da se vprašamo, koliko pride en individualni trening varne vožnje. Ker če spit že imaš leta, ne, ampak le mokra cesta, zaviranje, zdrs, to je pa nekaj čisto drugega. In koliko bi prišlo nekaj takega?
2: Ja, evo, pri AMZS je individualni trening brez prej opravljenega intenzivnega programa 160 evrov. Zdaj, člani lahko imajo nižjo ceno od 128 do 144.
0: Ok, in ker greš iz Maribora na Vransko, se pelješ z lastnim avtom, seveda neki par evrov moreš dati, recimo ni 12 evrov, daš za gorivo, za pot, sva na 172 evrov.
2: Ja, zdaj, če na dva gleda, sva tudi vedno lačna, ne?
0: Vedno lačna,
2: normalno kosilo.
0: Le, zdaj sva lačna.
2: Ti si jedel ravno kar. Jaz pa malo prej, pa sem že tudi lačen.
0: Lačen.
2: No, normalno kosilo pride 15 evrov, ja. Pa smo na 187.
0: Pak ma, kako kavico spiješ, kako pijačo, približno 3 evre končne, običajni račune, torej okrog 190 evrov, ne?
2: Ja, zdaj, če imaš članstvo plus ali premium, ja. Pa te lahko cilj dan skupaj prije tam od 158 do 174.
0: Aha, je malo popust, ne? Torej, program vključuje delo z inštruktorjem, pri praktičnem delu uporabljaš svoj avto, zato dodatnega najema vozila nisva štela.
2: Preden greš tja, je fajn pregledati avto, tlak, guma,
0: ja.
2: Tekočino, če vse to vredo, se 5 minut nič ne stane.
0: Tako, kri blato voda, kot se temu reče.
2: Ja,
0: približno treba računati 190 evrov po redni ceni, oziroma 160 do 175 evrov z osrednjim članskim popustom, torej za tečaj varne vožnje. Ne?
2: Je gled, boljše enkrat plačati poligon, ko pa pol na mokrem ovinku ugotavljati, da ima fizika vedno prednost, ne?
0: Ja.
2: Je pa tudi res, da, koliko se jaz spomnim, oni tudi ponujajo, da si lahko sposodiš avto tam.
0: Lahko.
2: Ne rabiš svojim priti.
0: Ne rabiš.
2: Pa še moče včasih boljše.
0: Tako, in naj se pohvalim, jaz sem ta tečaj, kak se temu reče, no, varne vožnje že upravil. In moram vam iskreno priznati, da dejansko mi je pomagalo. Ker tam dejansko se človek sooči z situacijami, ko ti avto zanese, ko ti avto zdrsne, ko ti zadek drsi, v katero smer moraš potem obrniti volan, da zablokiraš smer deserne in tako naprej. In dejansko sem potem enkrat še isto zimo, ko sem to delal, sem rešil situacije na cesti zato, ker sem šel na tečaj varne vožnje. Tako da res se splača. In vi zdaj veste, koliko to stane.
1: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Preka ene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 € Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 € Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon. Nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
9: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
12: Italko Kemalika. Italko Kemalika.
13: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
14: Marketing afna radionet.si.

0: Ray, Where's My Husband?
1: Vreme.
0: Za moža ne vem, ni ga videti, je pa videti prve sončne žarke v Mariboru. Kar pogledajte skozi okno in boste ugotovili, da prvi sončne žarke že užarjajo naše mesto Maribor. Se vendarle pred nami večinoma sončen dan, pravi vremenoslovci. Nekaj več oblakov v vzhodnih krajih, dnevne temperature bodo od 16 do 19 stopinj Celzija. V tem trenutku zunaj še ni neke vročine, toplo se oblecite. Okrog 5 pa do 7 stopinj imamo v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju in v Lendavi. Jutri bo precej jasno, temperature že malo višje, od 19 do 22, na Primorskem 24 stopinj Celzija, še višje temperature pa obljubljajo vremenoslovci v nedeljo in v ponedeljek, ko se bo nadaljevalo jasno vreme.
1: Ceste.
0: To je vse jasno, da pa vam bo vse jasno tudi v prometu in na cestah, pa Timi.
2: Dobro jutro. Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je območje zastojev na izvozu Maribor Center iz smeri Slivnice. Proti Ljubljani je med Domžalami in Šentjakobom približno 5 km kolone, zamuda je okoli 3 minute, zastoj pa je tudi med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Pred predorom pod Mil v smeri Ljubljane pa je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran. Tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Lepo

0: petih zbudil.
1: Točno to.
0: Si bom mi dala eno gobo na nos, bom doba eno gobo, veš. Mogoče malo kasneje. Pot pa bo rekla, ko? Nikaj reč, nič ni.
1: Ne.
0: Nič ne raste, nič ne raste. Ljuba, o petih so pobrali zjutraj, že
1: veš. Lahko samo pobirata, veš, ono kot drugi puče zadi.
0: Tak, ja. Točno, ja, to ne ostruške, vidiš, vse povsod ležati, tak da. Bo treba bolj zgodaj ostati, če hočete kaj najti. Tako, zaenkrat to, kar bomo mi našli, so dobri hiti. Najboljši hiti. Kim Wilde, Nika Zorjan, Pato Banton in Tom Gregory v nadaljevanju. Dobro jutro.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: come back, ker bojo kmalu novice. Net FM. Lepo pozdravljeni iz novinarske redakcije. To je nekaj naslovo iz novic, ki sledijo ob polni uri. Na piramidi, kot rečeno in že omenjeno na našem radiju, pripravljajo teren za nov vinograd. Andora išče delavce, plače tudi do 5000 evrov. Na Kitajskem odprli velikanski muzej sodobne umetnosti. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. S Boštjanom.
0: In medtem, ko vi morda sedaj ob novici, napovedani novici, da Andora išče delavce, plače do 5000 evrov, iščete, kje pri Bogu Andora je in če vas je zamikalo 5000 evrov, vas lepo pozdravljam v današnjem jutru, Tim in Boštjan.
2: Naj tudi zamika 5000 evrov.
0: Daj tipkaj, boš pogledal, kje je Andora, boš videl, kje je Andora. Sicer pa 14 minut manjka do 8, lepo dobro jutro vsem skupaj, bodite previdni na cestah, sicer pa več vremensko prometnih informacij sledi prav tako v novicah, točno ob 8, do takrat najboljše vseh časov. Tom Gregory, Krebs Suzet, Lionel Richie bo zapel in še za Megan Trainor bo prostor v skladni skladbi All About The Bass. Si našel kje Andora?
2: Sem najdo.
0: Greva, kaj, peša s biciklom?
3: Ne vem, s kakim helikopterem.
2: Z dronom.
0: Ja. Pozdravljeni, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: več slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.
1: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
2: Ura je 8, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Na piramidi potekajo pripravljalna dela za ponovni vinograd. Mehanizacija ureja teren, zato so posamezne poti začasno omejene in morajo sprehajalci upoštevati označbe izvajalcev. Projekt želi mestnemu griču postopoma vrniti tradicionalno vinogradniško podobo, ki je tesno povezana z identiteto Maribora. Obiskovalci naj bodo do konca del posebej previdni, predvsem v bližini strojev sveže urejenih površin. Majhna evropska kneževina Andora se zaradi pomankanja delovne sile vse bolj odpira tujcem. Največ delavcev išče v zdravstvu, izobraževanju, turizmu, gostinstvu in oskrbi starejših. Povprečna mesečna plača znaša okoli 2760 evrov, v finančnem sektorju pa skoraj 5000 evrov. Andora sicer ni članica Evropske unije, zato tudi Slovenci za delo potrebujejo delovno dovoljenje. Kitajsko mesto Shuzhou je dobilo nov muzej sodobne umetnosti, ki se razprostira na kar 60 tisoč kvadratnih metrih. Shuzhou stoji ob jezeru Jinji in je zasnovan ob kompleks večjih povezanih objektov. Poleg razstav sodobne kitajske in mednarodne umetnosti ponuja tudi odprte javne površine ob vodi, ter želi postati nova kulturna in arhitekturna znamenitost mesta.
1: Vreme.
2: Sonček je in ti si že počesana, ker je že 2 minuti čez 8 in zunaj res je sonce tukaj v Mariboru in nas greje, mogoče ni najboljša beseda, ampak imamo 7 stopinj Celzija, vse po zadnjih podatkih. Stopinje manj je na Ptuju, podobno je v Celju, v Murski Soboti že 8 stopinj Celzija in v Velenju okrog 7 nad ničlo. Danes živo srebro tam med 16 in 19 stopinjami, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, sicer pa jasno vreme. Jutri tudi precej jasno, zjutraj ponekod nekaj megle, temperature bodo zjutraj precej nizke od stopinje do 8 stopinj, čez dan pa od 19 do 22. Više temperature in obilico sončnih žarkov pa meteorologi napoveduje za nedeljo in ponedeljek.
1: Ceste.
2: Takšna je ta zadeva, torej na nebu, z neba na ceste, 3 minute so čez 8. Ti mi dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ja, jutranja konica se počasi umirja, če pa pogledamo na naš konec, tukaj pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med Šentjakobom in Sneberjem je približno 2-kilometrski zastoj z zamudo par minut. Pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane je pa zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran. Oviran na vozišču pa tudi na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane, tako da na omenjenih odsekih vozite previdno in računajte nekakšno dodatno minuto. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 041 300 212.
0: Net FM. Dobro jutro, življenje.
2: Ti mi si ti to slišal?
3: Kaj?
2: Za Andoro, ne? Ja, samo bi moral. Zdaj, to so povedali, se vse lepo in prav sliši, ne? Fajn se sliši 5000 evrov na mesec, ampak ni Andora članica Evropske unije, kot povedano, Slovenci potrebujejo delovno dovoljenje, če bi želeli tam delati. Kaj si gledal?
3: Kaga dobiš?
2: Pa v finančnem sektorju je cirka 5000 evrov plače, veš?
3: Ni problema.
2: Kaj, ti bi što te rekel, još lahko štejem, nar.
3: Le, jaz nekaj bolj pomembnega gledam, ne?
2: No, ne.
3: Poprečna plača v Andori je 3700 bruto, ne? Ja. Koliko miš dobiš neto vun?
2: Ja, pri nas bi to, če 3700 krok 2 jurja, 200 bi bilo pri nas neto.
3: Si pripravljen?
2: Sem pripravljen.
3: Skoraj 3400 evrov
2: neto. Tak nizki davek imajo oni, mislim, tak malo vzame država proč, ali kaj?
3: Ja, očitno še niso dobili slovenskih navodil, ne?
2: No, ker pri nas, se veš, je 3700, pri nas bi 3700 bruto, se veš, ne?
3: Ja, država bi že s tabo sedela na šista, ne?
2: Pa še mali, to bi hteli poleg, ne?
3: Ja, gledaj, točno, ampak v Andori pa pogledaš bruto, pa si vesel, ne? Pri nas pogledaš bruto, pa si vesel samo do trenutka, dok ne viš neto.
2: Kaj zdaj ti hočeš meni povedati?
3: Jaz ti hočem samo povedati, da če me eno jutro ni, pa se ne javljam, ne? Poglej proti premejem dolte.
2: Okej, ena izmed možnosti, druga pa je najboljše vseh časov.

0: V vaših ušesih skladba Opalite in Taylor Swift, torej priljubljena glasbenica Taylor Swift, je prav danes med svoje oboževalce pošilja razširjeno različico albuma The Life of a Showgirl, ki prinaša 4 nove skladbe, ki jih je pevka posnela na švedskem Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding in Babylon. To so informacije za tiste Swiftije, ali kako se imenujejo njeni oboževalci, ha?
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Za Štajerke in Štajerce pa imam drugo novico, in sicer obiskovalci 44. kmečkega praznika v Svečini se bodo lahko to soboto, torej že jutri, iz Maribora tja in nazaj odpeljali brezplačno. Avtobus bo z glavne avtobusne postaje v Mlinski ulici odpeljal ob 8, ob 13, ob 15 in ob 18 uri. Za vrnitev iz Svečine bosta na voljo odhoda ob 23 uri in ob polnoči. Prevoz organizirata Marprom in občina Kunguta. Toliko da veste, svečinski praznik se jutri začenja, lušno bo. Zdaj, baje je na avtobusu organizirano tudi petje. Je pa tudi res, da so nazaj grede refreni bolj nerazumljivi.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Vsak dan med 6 in 9.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
5: Jo, ali

0: hitro piši 041-88-287, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Ti si poslana iz vesolja.
6: Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
7: Avtomobili.pr.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
8: Nora promocija!
9: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
10: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
11: Marketing afna radionet.si.
12: Skoraj hit tedna na Radionet FM.
13: Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgodb ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutra odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi, če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radionet FM.

0: Še ena večna klasika. The Real Thing so tole in You to Me Are Everything.
1: Vreme.
0: Meni pa veliko pomeni, da je danes spet posijalo sonce in da bodo temperature znosne. 16 do 19 stopinj Celzija prijetnih, jesenskih 16 do 19 danes. V tem trenutku še termometri kažejo na štajerskem koncu Slovenije tam od 7 pa do 9 stopinj, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti in v Velenju. Kot rečeno, čez dan prijetneje. Jutri bo tudi precej jasno. Dnevne temperature bodo še malo više od današnjih, od 19 do 22, v nedeljo in v ponedeljek pa bi se naj nadaljevalo po obetih sodeč jasno vreme in nekoliko topleje bo.
1: Ceste.
0: Zdaj, kar se tiče stanja v prometu, glavni del, tisti res glavni del jutranje konice se počasi zaključuje. Ne? Ura je vendarle že 3 minute čez pol deveto. Če pogledam na ta konec Slovenije, za zdaj promet poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Mogoče proti Ljubljani med Domžalami in Sneberjami približno 4 km zastoja, zamuda je okoli 2 minuti, pa pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane zaradi okvarja tovornega vozila promet oviran, če ste tam, ovira na vozišču pa je tudi na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane. Tako da, če ste na cesti, telefone na stran, bodite pozorni, spremljajte prometno signalizacijo in če je kaj posebnega, dajte me poklicati 031 300 212. Aha, še eno prometno obvestilo sem našel. Hrvaška pripravlja strožja pravila pri merjenju hitrosti. Pri hitrosti med 51 in 100 km na uro bi se sedanji odbitek 10 km zmanjšal na 5, spremenili pa bi tudi tolerance pri višjih hitrostih. Razlog naj bi bila večja natančnost sodobnih radarjev.

0: okno, spustite notri nekaj zraka, svežega zraka, nekaj kisika, dobro se boste počutili. Z nekaj vami pa bomo malo pognali kri po žilah. Za začetek odmaknimo stole od mize, vstanimo. Evo ga. Vse ni tak težko, vse gre. Evo ga. Takle. Kot rečeno, ne? Dajmo narediti enih 10 počepov, takih ta pravi, dobro? Zriti jo do tal, mislim skoraj do tal. Smo? Ajde, gremo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, dobro. Malo stresi noge, tak ja, malo stresi roke, pa roke daj v bok, na stran lepo, pa kroži. Kroži, kot da si go-go plesavka v kakem nočnem klubu. Tak, no ja, za to nočno plesavko, tu v studiu ena ne bi noben plača, da gleda. Dobro, evo ga, malo levo, malo desno, kroži, ko smo imeli tiste obroče za okrog pasu, se spomnite, ko smo jih vrteli? Evo ga, tak, fajn, dobro. Pa kroži z glavo malo, da raztegnemo vrat, pa vratna vretenca. Evo ga, počasi, ja, počasi to delaj. Ne nekaj nored, si ne veš kaj naredila. Dobro, tak ja. Pa z rameni krožimo malo nazaj. Fajn, to. Pa naprej. Tak, zdaj pa za konec, samo še roke daj nad glavo, pa se pretegni, ok? Ko mačka. Bravo, ekipa.
1: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Zaščiti posel z življenjskim zavarovanjem. Kot podjetnik nosiš odgovornost za zaposlene in poslovne partnerje. Kaj se zgodi s tvojim podjetjem, če tebe nenadoma ni več? Sporazum kupi-prodaj, financiran z življenjskim zavarovanjem, zaščiti vse vpletene. Ne igraj podjetniške ruske rulete.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Zdravo, Boštjan vas pozdravljam iz novinarske redakcije z nekaj naslovi iz novic, ki sledijo ob polni uri. Pred energetsko prenovo šol in vrtcev še dodatna dela. Papež Leon XIV. Začenja obisk v Franciji in pa Prada se v Milano vrača k koreninam. Več o novicah ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Še eno jutro je minilo košus in se počasi prevešal do povdne. Do takrat do novic in enega kupa informacij ob devetih nas čaka še neka dobre glasbe. Erasure, David Guetta, Parni valjek, pa še kaj si bomo zmislili. Obilo glasbenih užitkov na Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Tako, še minuta in ura bo 9, lepo dobro jutro, pa že tudi lep dober dan. Boštjan sem z vami, pripravil sem tele novice. Mariborske šole in vrtce pred načrtovano energetsko prenovo čakajo dodatna gradbena vzdrževalna dela. Občina zanje namenja nekaj več kot milijon evrov, saj je treba posamezne objekte najprej tehnično popraviti. Namen širšega projekta je manjša poraba energije in boljši pogoji za otroke ter zaposlene. Izvedba bo zahtevala natančno usklajevanje, da bodo motnje pouka in varstva čim manjše. Papež Leon XIV danes začenja 4-dnevni obisk Francije, prvi uradni papeški obisk države po letu 2008. V Parizu ga bo sprejel predsednik Emmanuel Macron, obiskal pa bo tudi UNESCO in Notre Dame ter se srečal z mladimi. Pot ga bo nato vodila v Lourdes in Metz, ter med pomembnimi temami obiska pa bodo tudi umetna inteligenca, migracije, mir in tudi odziv cerkve na spolne zlorabe. V znameniti milanski galeriji Vittorio Emanuele II so odprli prenovljeno Prada galerijo, ki ni le trgovina, ampak tudi prostor, posvečen zgodovini in dediščini modne hiše. Lokacija ima poseben pomen, prav tukaj sta brata Mario in Martino Prada leta 1913 odprla svojo prvo trgovinico z usnjenimi izdelki. Novi večnadstropni prostor danes združuje modo, oblikovanje in razstave iz zgodovine znamke.
0: Vreme.
1: Lepo je, jasno je, sončno je in iz ure uro topleje. Že okrog 10 stopinj, 90 stopinj Celzija v poprečju na štajerskem koncu Slovenije. Danes živo srebro se tja do 19 nad ničlo, na tem koncu na primorskem do 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj ponekod po dolinah in kotlinah nekaj megle. Dnevne temperature pa bodo malo više od današnjih, od 19 do 22 bomo imeli tukaj. Kaj razkrivajo obeti? Da bosta nedelja in ponedeljek jasna dneva, zjutraj po nekaterih nižinah nekaj megle in pa više temperature.
0: Ceste.
1: Dve minuti? Ne. Dobra minuta pa je čez deveto, to pa ja. In verjamem, da se glavni del jutranje konice počasi poslavlja, zaključuje. Če pogledamo na ta konec Slovenije, za zdaj vse poteka normalno. Brez večjih zastojev, ovir, nesreč, radarjev in tako naprej, na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Ljubljani je zaradi okvare tovolnega vozila promet malo oviran, previdno tudi na izvozu Lukovica iz smeri Ljubljane, kjer je ovira na vozišču. Ukolikor ste na primorski avtocesti pred priključkom Črni Kal proti Kopru, promet ovira pneumatika, bodite face-face previdni in pa pozorni na ovire, spremljate prometno signalizacijo. Pa če opazite kaj takšnega, kar bi lahko povedali še ostalim, dajte me obvestiti. Nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Draga moja družba, dve minuti sta čez deveto. Petek je. Ni fajn. Vse ne, da drugi dnevi niso fajn, ampak vendarle se čez vikend malo bolj spočijemo kot sicer. Želim vam, da se imate lepo, da ga preživite superca, pojdite na kakšen sejem ali pa na primer v svečini so tisti dnevi, ne? Kmečki dnevi, praznik in tako naprej, bolušno. Mi gremo zagotovo s familijo tja. Za vsakega se najde nekaj, še za otroke poskrbijo, vedno pripravijo kaki vrtiljak ali pa kaj takega. Ok, Boštjan sem bil z vami, imejte se skrajno lepo, predajam pa vas Kati Žolgar.
3: Prišli smo do konca delovnega tedna, Boštjan in Timi, hvala lepa za ta super petkov uvod. No, kaj pa nas čaka v dopoldnevu, pa vam bo jasno že kmalu.
2: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Poslušaš NetFM. Dopoldan.
1: Dobrodošli na NetFM-u, Katja bom z vami in zdaj preverjam, kaj prinaša današnje dopoldne. Kdaj ste nazadnje oprali zavese? Če ste ob tem vprašanju pogledali stran, veste, imam za vas dobro novico. Za sprotno čiščenje jih sploh ni treba sneti skrnise. Uporabite bistvo stvari, ki jih imate doma. Potem bomo nekaj več rekli tudi zagotovo o kuhanju jajc v nadaljevanju, tako da jam se splača ostati v moji družbi, ker vam povem tudi, koliko časa se je pametno tuširati. Kaj nas še čaka? Zagotovo kaj zanimivega. Evo, tja do 12 bomo skupaj, zato ne odhajate predaleč.
0: NetFM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: od prodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
6: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Avtokoletnik sporoča.
10: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
11: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
10: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
11: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Marketing Afna Radio.net.si.

0: vreme.
1: Vreme danes precej jasno in prijetno toplo, 16 do 19 stopinj Celzija, jutri v jasnem vremenu še kakšno stopinjo ali dve več, pravi vremenoslovci, zjutraj pa nekaj megle. Obeti obljubljajo zelo podobno, v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in pa še više temperature.
2: Še nekaj minut bomo ostali skupaj tja do 12, skuhajte si kavo, privoščite si kakšno napolitanko ali pa kakšen bombonček, dajte v usta, pa bo svet kar lepši.
3: Let FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Δεν πειράζει με κάντ.
1: Ostajamo skupaj na Net FM-u najboljše vseh časov sledi tudi v nadaljevanju. Mi pa bomo zdaj prali zavese, no ne čisto dobesedno. Kdaj ste jih recimo nazadnje? Če ste v tem vprašanju pogledali stran, a veste, da imam za vas dobro novico. Za sprotno čiščenje jih sploh ni treba sneti skrnise. Uporabite lahko kar sesalnik nastavljen na najnižjo moč in z nastavkom potem nežno sesate od zgorej na vzdol. Pri občutljivih zavesah pa pride prav precej nenavaden trik, če z nastavek napnite stare najlonke in jih pritrdite z elastiko, tako zmanjšate možnost, da bi sesalnik vase potegnil tkanino. No, seveda to ne nadomesti pranja, je pa super za umestno osvežitev. In končno smo našli uporabno službo za tiste najlonke z lukno.
2: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: vse pomembnosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor se počasi pripravlja na tradicionalno štajersko novo leto. Martinovanje bo 6. in 7. novembra na Koroški cesti, vrhunec pa 11. novembra na Trgu Levna Štuklja. Letošnja ponudba bo temeljila predvsem na štajerski vinih ter tradicionalni štajerski in Martinovi kulinariki. Sodelovali pa bodo vinari, vinogradniki, turistične kmetije in gostinci. Stojnica na osrednjem prizorišču bo ponudnike stala 780 evrov brez DDV. Donald Trump je v govoru pred Združenimi narodi napovedal, da bodo ameriški vladni dokumenti umetno inteligenco po novem imenovali Super Intelligence oziroma SI. To je zanimivo tudi za Slovenijo, saj je .si naša nacionalna spletna domena. Če bi se kratica SI v tehnološkem svetu širše uveljavila, bi lahko naraslo povpraševanje po slovenskih domenah. Podobno, kot se je ob razcvetu umetne inteligence zgodilo z domeno .ai. Za zdaj pa je takšen učinek na slovensko domeno predvsem možno. Negotovost. Obsežna britanska analiza 47 milijonov tehničnih pregledov kaže, da se pri večji kilometrini električni avtomobili odrežejo bolje od bencinskih. Pri vozilih z več kot približno 145 tisoč kilometri so imeli električni avtomobili za 25% manjšo verjetnost, da ne opravijo tehničnega pregleda. Raziskovalci razlog vidijo predvsem v preprostejšem pogonu in bistveno manjšem številu mehanskih delov.
0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno in prijetno toplo, 16 do 19 stopinj Celzija, jutri v jasnem vremenu še kakšno stopinjo ali dve več, pravi vremenoslovci, zjutraj pa nekaj megle. Obeti obljubljajo zelo podobno, v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in pa še više temperature.
2: Poslušaš Net FM, dopoldan.
3: Že smo v novi uri našega druženja in če vas pri kuhanju jajc najbolj razjezi to, da skupaj z lupino odstranite še polovico beljaka, vam v nadaljevanju izdam en super trik.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Brenda, Mr. Santana, GMB.
1: Hit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
2: Že smo nazaj po odlični muziki in če vas pri kuhanju jajc najbolj razjezi to, da skupaj z lupino vi odstranite še polovico beljaka, potem je tukaj za vas en prav poseben trik. Ko so jajca kuhana, jih ne pustite kar na pultu, ampak jih takoj prestavite v ledeno kopel, približno polovico ledu, polovico hladne vode in tam naj ostane okoli 10 minut. No, s tem hitro ustavite proces kuhanja, zmanjšate možnost za tisti sivkasto zeleni obroč okoli rumenjaka, predvsem pa se beljak nekoliko loči od membrane pod lupino. In rezultat? Jajca se precej lažje lupijo. Torej, po kuhanju jajc ne potrebujete več živcev, potrebujete samo led.
1: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: naše življenje slajše, se oglasite v Lenacafé v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lenacafé Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
7: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
6: Od pregleda do očal v 24 urah.
7: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
8: Avtokoletnik sporoča.
9: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
8: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
9: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
8: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
11: Jo, jo,
10: valda.

0: napiši 0418 882 8 27, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Vreme danes precej jasno in prijetno toplo, 16 do 19 stopinj Celzija, jutri v jasnem vremenu še kakšno stopinjo ali dve več, pravi vremenoslovci, zjutraj pa nekaj megle. Obeti obljubljajo zelo podobno, v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in pa še više temperature.
1: Še ostajamo skupaj na NetFM-u, Katja sem z vami, najboljše vseh časov prihaja v nadaljevanju, ko vam povem tudi, koliko časa je dovolj stati pod prho in se tuširati.
2: NetFM dopoldan.
3: V ritmu dneva.
2: Vsak dan med 9 in 12.
3: S Katjo.

0: Že smo nazaj po najboljših vseh časov in ja, najboljše se je zvečer recimo postaviti pod prho in odpreti vodo in pustiti, da teče. Ja, to zna trajati tudi malo preveč časa. A veste, koliko časa potrebujemo pod prho? 10, 15 minut? Ali pa dokler vam nekdo ne začne trkati na vrata kopalnice, ne? Ampak okoljski znanstveniki iz britanske univerze Surrey pravijo, da je za učinkovito prhanje telesa dovolj približno 3 minute. Če si umivamo še lase, dodamo še 2 dodatni. Raziskava je pokazala tudi nekaj zanimivega. Več kot 4 od 10 prhanj sploh ni namenjenih samo higieni. Pod prho se namreč tudi sproščamo, ogrevamo in imamo pač tistih svojih 5 minut miru. In roko na srce, nekateri imamo tam očitno tudi koncert.
1: Hit FM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Ste se kdaj vprašali, kako ugotoviti, ali vam nekdo laže? Pozabite na staro pravilo, če me ne gleda v oči, nekaj skriva. Vam povem trik, ki vas morda preseneti.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, zdaj pa bomo mi našli odgovor na vprašanje, kako ugotoviti, da nam nekdo laže. Strokovnjaki opozarjajo, da pogled stran, nemirnost ali dotikanje obraza samo po sebi ni dokaz laganja. Veliko več nam lahko pove zgodba. Poslušajte, ali so odgovori konkretni, ali se pripoved spreminja in ali se človek začne zapletati pri nepričakovanih vprašanjih. Laganje namreč zahteva precej miselnega napora. Izmisliti si moraš zgodbo in si jo potem še zapomniti. Skratka, ne gledajte toliko v oči. Poslušajte, kaj človek govori.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
3: Vrhunske ličarske in kleparske storitve ter vulkanizerske storitve za vozila vseh znamk.
2: Rezerviraj svoj termin tudi ti.
3: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
9: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
8: Od pregleda do očal v 24 urah.
9: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
10: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še -20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
11: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme. Vreme danes precej jasno in prijetno toplo, 16 do 19 stopinj Celzija, jutri v jasnem vremenu še kakšno stopinjo ali dve več, pravi vremenoslovci, zjutraj pa nekaj megle. Obeti obljubljajo zelo podobno, v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in pa še više temperature.
1: Nekaj minut ostajamo skupaj, potem se poslovimo in pride Igor in če mislite, da je septembrska vrtnarska sezona končana, ne. Vam povem, kaj je treba posaditi v teh dneh.
2: Let FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Majhne zmage štejejo. Vsaka velika pot se začne z enim samim korakom. Ne prezri malenkosti. Opravljeno pravilo, iskrena beseda, kozarec vode. Na tem gradimo vse ostalo. Danes si reci, katero malo zmago bom danes opazil.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: minut bomo ostali skupaj tja do 12, ko se poslovimo in pride Igor in dovolj časa je, da vam povem, da v bistvu vrtnarska sezona še ni končana. Zdaj je čas za kristalko. To je tista hrustljava solata in ima rada nekoliko nižje temperature, tako da sadike lahko na vrt sadimo v september, ob mili jeseni celo v začetku oktobra. In če želite lepe, čvrste glavice, ji pustite dovolj prostora, približno 30x30 cm in poskrbite, da bo zemlja enakomerno vlažna. Sadik tudi ne kopljite in zakopljite pregloboko. Torej, vrtičkari dragi moji, lopat še ne pospravljajte, solatna sezona očitno še ni rekla zadnje. No, jaz sem zadnje rekla za to dopoldne, smo skupaj spet v prihodnjih dneh, zdaj pa pride Igor.
1: Netfm dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor se letos ponaša z 8 diamantnimi maturanti, ki so na zaključnem izpitu dosegli vse možne točke. Ob njih je mesto izpostavilo tudi številne zlate maturante mariborskih srednjih šol. Dosežki potrjujejo kakovost dela dijakov, učiteljev in mentorjev. Za mlade se zdaj začenja naslednje izobraževalno ali poklicno poglavje, za mesto pa so takšni rezultati pomemben razlog za ponos. Letalske vozovnice bi se lahko v prihodnjih mesecih občutno podražile. Prvi mož Ryanaira, Michael O'Leary, opozarja, da zaradi višjih cen nafte pričakuje rast cen vse do poleta 2027. Ryanair ima letos gorivo zavarovano pri približno $80 za sod, prihodnje leto pa bi lahko cena dosegla okoli $100. Družba je zaradi dražjega goriva že zmanjšala načrtovano število poletov. V znameniti nekdani elektrarni Battersea Power Station v Londonu bodo 28. septembra odprli Apple Music Hall. Nova visokotehnološka koncertna dvorana bo sprejela okoli 600 obiskovalcev. Nastopi pa bodo lahko profesionalno posneti ali uživo predvajani občinstvu po vsem svetu. Apple želi v prostoru združiti industrijsko zgodovino Battersea, sodobno tehnologijo ter intimno koncertno izkušnjo.
0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno in prijetno toplo, 16 do 19 stopinj Celzija, jutri v jasnem vremenu še kakšno stopinjo ali dve več, pravi vremenoslovci, zjutraj pa nekaj megle. Obeti obljubljajo zelo podobno, v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in pa še više temperature.
2: Net FM sproščeno do treh.
3: Sproščeno do treh.
2: Z Igorjem.
4: Dobar dan, lepo pozdravljeni, spoštovane, spoštovani, evo pa smo dočakali petek in začetek vikenda. Net FM je tole, odlično glasbo imamo za vas, najboljše vseh časov, pa sva tudi kakšno zanimivost. O čem bo danes tekla beseda, vam pa izdam že čez nekaj minut, seveda če ostanete v družbi Net FM.
3: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav in čudovit dan želim. Petek je danes, vikend se začenja in demo tole popodansko izmeno mečkam preveriti, o čem bomo govorili, o čem bo tekla beseda. Odlično glasbo imamo, to je dejstvo, to je 1+1. No pol gremo še pa do primorske črne kronike, zopet en dogodek iz obmorskih krajev. Potem o tehle ilegalnih migrantih, dva bi skoraj prišla do Nemčije, pa so jih na Hrvaškem aretirali. Zakaj? Bom izdal zelo, zelo kmalu. Potem o tekmovanju za najbolj prikupnega debelega medveda, ki vsako leto poteka na Aljaski. Pa v nekem precej nenavadnem in nevsakdanjem imenu, na to mahamo do Indonezije, kjer se en deček verjetno že celo življenje srečuje z badljivkami zaradi svojega imena. Kaj je bilo očetu, da je izbral tako ime, tudi to se razloži malo kasneje. In za delo v tujini. Mogoče pri nas ne najdete zaposlitve, ste preslabo plačani, pa vam ne leži najbolj Avstrija, pa bi šli nekam mogoče malo dlje. No, ena opcija pa je. Kmalu izveste, katera. Seveda, če ostanete z nami v tem lepopodanskem programu. Uživajte!
1: Net FM sproščeno do

0: Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Avtokoletnik sporoča.
4: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
3: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
4: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50-odstotni popust.
3: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.
6: Relax.
7: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno in prijetno toplo, 16 do 19 stopinj Celzija, jutri v jasnem vremenu še kakšno stopinjo ali dve več, pravi vremenoslovci, zjutraj pa nekaj megle. Obeti obljubljajo zelo podobno, v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in pa še više temperature.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Krasen dan, lepo pozdravljeni na NetFM, Igor Kukovec, na vaša petkova popoldanska družba, ko bomo šli zelo, zelo kmalu v primorsko črno kroniko. Te res nikoli ne razočarajo in tudi tokrat je bilo tako. Kaj se je dogajalo zelo, zelo kmalu?
0: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan želim, Igor Kukovec, vaša družba na NET.fm. Najprej bomo preverili primorsko črno kroniko, nikoli ne razočarajo, to že vemo. Mimo idoči v Ankaranu so pred dnevi imeli kaj videti. Avtomobil parkiran na balkonu pritličnega stanovanja. Starejša zakonca sta se, namesto da bi v križišču zavila, z nezmanjšano hitrostjo zapeljala naravnost, mimo klopce pred blokom in poletela v dnevno sobo pritličnega stanovanja. Sreča v nesreči je, da v tistem trenutku na klopci pred blokom in v stanovanju ni bilo nikogar. Starejša občana so reševalci izvlekli z avtomobila in odpeljali v izolsko bolnišnico. Mislim, če bi jaz šel mimo, takrat bi zavpil. Oj, tukaj se ne sme parkirati.
1: NET.fm sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Pozdravljeni na Net FM. Do dveh ilegalnih migrantov bomo šli, kako sta hotela v Nemčijo, skoraj da bi jima uspelo, ampak potem sta ju pa izdali imeni. Kaj je bilo, kakšna imena sta si nadela, to pa izveste čez par minut.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Živjo, pozdravljeni na NET.fm. Nekateri ilegalni migranti niso najbolj bistri, s tem pa olajšajo delo policiji in ti jih prej ujamejo. Na hrvaškem letališču so prijeli dva brata iz Afganistana, ki sta se skušala ukrcati na letalo za Nemčijo. V bistvu nič nenavadnega in skoraj bi jima uspelo, če se ne bi identificirala s ponarejenimi hrvaškimi osebnimi izkaznicami. Mlajši brat pod imenom Kralj Ladislav, njegov starejši brat pa kot knez Trpimir. Ja, ni bilo treba dolg, da izzoveta veliko sumov in da ju pohopsajo. Za starejšega je sodnik zaradi nevarnosti pobega odredil pridržanje, mlajšega še mladoletnega brata pa so odpeljali v dom za otroke in mladino. Tako da, ja, kralja Ladislava in kneza Trpimirja čaka izgon iz države.
1: NET.fm sproščeno do 30.

0: Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Avtokoletnik sporoča.
7: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
6: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
7: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
6: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
9: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
10: Marketing afna radionet.si. Mua.

Vreme. Vreme danes precej jasno in prijetno toplo, 16 do 19 stopinj Celzija, jutri v jasnem vremenu še kakšno stopinjo ali dve več, pravi vremenoslovci, zjutraj pa nekaj megle. Obeti obljubljajo zelo podobno, v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in pa še više temperature.

0: Ženo do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lepo zdrav, lepo povdan. Net FM je tole, upam, da se imate že fino, da že lahko uživate v vikendu, če ne, bo pa že zdaj enkrat, a ne, kmalu. Gremo do vsakoletnega tekmovanja za najbolj prikupnega debelega medveda, ki poteka vsakoleto na Aljaski. Kakšna je konkurenca, kdo so medvedi, kako glasovati, vam bom pa izdal čez par minut.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Denar mora delati zate. Večina nas celo življenje dela za denar, a cilj je, da denar začne delati za nas preko pasivnih virov prihodkov. Nepremičnine, ki jo dajaš, naložbe, ki prinašajo obresti, to je finančna svoboda. Začni majhno z enim šparočkom in eno naložbo.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Dober dan in lep popoldan na NetFM. Pri nas imamo tekmovanje za največjo bučo. Na Aljaski pa imajo tekmovanje za najbolj prikupnega debelega medveda. V okviru tedna debelih medvedov Aljaški nacionalni park in rezervat Katmaj že 12. leto zapored organizira nenavaden lepotni izbor. Tekmovanje za najdebelejšega medveda. Namenjen je ozaveščanju o populaciji rjavih medvedov, se lahko vsi, ki jih te živali zanimajo, njihovo življenje spremljajo skozi oči na desetine kamer, ki so razporejene po rezervatu. V okviru tekmovanja pristojni izberejo 16 medvedov, ki so pred zimo pohrustali največ lososov in si pridelali najdebelejšo plast maščobnega tkiva. Na to se začne glasovanje. Recimo lani je naslov znova šel k Čanku, ki je navdušil stežo ocenjeno okoli 550 kg. Čank krono brani tudi letos. Bo pa tekmovanje zelo napeto, saj med tekmovalci tudi Guli, potomec dvakratne zmagovalke medvedke Grazer. Najpogosteje je sicer na tekmovanju zmagal medvedi debeluh Otis, ki je slavil kar 4-krat. No, me zanima, kdo bo mis oziroma mister letošnjega tekmovanja. Definitivno o tem tudi poročam.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12. in 3. Samo najboljše vseh časov. I could stay awake just to hear

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lepo pozdravljeni, tole je Net FM, kar spremljate, upam, da ste odlično spoštovane in spoštovani in gremo k nevsakdanjim imenom. Če ga imate vi, verjemite mi, ni tako nevsakdanje kot nekega reveža iz Indonezije, ki je zgleda oče svoje frustracije na njem izvajal. No, kako mu je dal ime, to vam pa izdam, še preden greste vi na upravno enoto in si ime spremenite.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

Ojla, živa družba, naj vam zaželim en krasen dan. Se vam zdi, da imate čudno ali pa ne vsakdanje ime? Že mogoče, a k sreči nimate imena, kot ga ima nek deček iz Indonezije. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Zuzu. Njegovo ime so pazili povsem po naključju, ko se je revež udeležil cepljenja. Fotografije njegovih dokumentov pa so nato razširile se po spletu. Sprva so mislili, da gre za kakšno šalo, potem pa ugotovili, da je nenavadno zaporedje črk dejansko njegovo ime. V vsakdanjem življenju uporablja krajše ime, Adef, saj si ga je lažje zapomniti in izgovoriti. No, njegov oče, Zul Fahmi, je povedal, da je imel pripravljeno že ime 6 let pred sinovim rojstvom. Bil je navdušen ljubitelj križank in si od nekdaj želel postati pisatelj. Njegovo navdušenje nad abecedo se pri prvem sinu ni končalo. Drugega otroka je želel poimenovati NOPQRSTUV, tretjega pa XYZ. Ampak se s takšno izbiro imen ni strinjala njegova žena. Očitno sprvo se je, kaj? No, ne. Zato sta njuna naslednja sinova na koncu dobila ime Amar in Atur. Zgleda, da je oče na prvorojencu zdravil svoje frustracije, ker mu ni uspelo postati pisatelj. Net FM sproščeno do 3.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max.
6: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
10: Jo, hvala.

0: Vreme.
1: Vreme danes precej jasno in prijetno toplo, 16 do 19 stopinj Celzija, jutri v jasnem vremenu še kakšno stopinjo ali dve več, pravi vremenoslovci, zjutraj pa nekaj megle. Obeti obljubljajo zelo podobno, v nedeljo in v ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah in pa še više temperature.
2: Pozdravljeni, upam, da ste odlično, da že uživate v petku, če še ne, potem mogoče ena informacija, ki vam pa prav pride, če iščete službo, kje so odprli nova delovna mesta oziroma kje so nova dovoljenja za delo izdali, ker je pač premalo delavcev. To vam pa izdam, še preden vi spakirate kufre in čakate, da vam povem, kam je treba iti.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše. Vseh časov.

0: Lep pozdrav, ste na NetFM in Igor z vami. Če iščete službo, bi mogoče šli v tujino, ampak vam Avstrija recimo ne diši najbolj. Kaj pa tole? Visoke plače, nizki davki in 30 dni dopusta. Se sliš skoraj predobro, da bi bilo res, ampak majhna evropska država, v bistvu kneževina Andora, ki leži v Pirinejih med Francijo in Španijo, se spopada z velikim pomankanjem delavcev, zato vse bolj odpira vrata tujcem. Državica ima nekaj več kot 90 tisoč prebivalcev, kar to je manj kot Maribor. Ne? Bruto domači proizvod na prebivalca znaša približno 39 tisoč evrov. Povprečni bruto mesečni prejemki so okoli 3700 evrov, medtem ko je povprečna plača maja letos bila tam nekaj 2760 evrov. Vlada je morala letos kljub zmanjšanju kvote za priseljevanje na 800 splošnih delovnih dovoljenj odobriti še dodatnih 250 dovoljenj za poklice, v katerih primankuje delovne sile. Med njimi so zdravstveni in pedagoški delavci, oskrbovalci starejših in bolnih, pomočniki na domu in vozniki avtobusov. Veliko povpraševanje po delavcih je tudi v turizmu. Še posebej primankuje pa natakarjev, hotelskega osebja, za čiščenje in pa kuharjev. Delovni teden traja 40 ur, zagotovljenih je 30 dni letnega dopusta, prav tako imajo pravico do socialnega zavarovanja, ki krije zdravstveno varstvo, primer brezposelnosti in pokojnino. Če vas zanima, mogoče samo še tole, to je pa mal minus, ne? Andora ni članica Evropske unije, zato državljani EU nimajo samodejne pravice do dela. Ampak vse se da urediti, tako da poskusiti ni greh. To je to za ta teden, Igor Kukovec se bom poslovil, Mojca Kos prihaja zdajle v vašo družbo. Mi se slišmo po ponedeljek. Lepo se najte, čau, čau.
1: NetFM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3.
2: Samo najboljše vseh čas.

0: novosti doma in po svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor se letos ponaša z 8 diamantnimi maturanti, ki so na zaključnem izpitu dosegli vse možne točke. Ob njih je mesto izpostavilo tudi številne zlate maturante mariborskih srednjih šol. Dosežki potrjujejo kakovost dela dijakov, učiteljev in mentorjev. Za mlade se zdaj začenja naslednje izobraževalno ali poklicno poglavje, za mesto pa so takšni rezultati pomemben razlog za ponos. Letalske vozovnice bi se lahko v prihodnjih mesecih občutno podražile. Prvi mož Ryanaira, Michael O'Leary, opozarja, da zaradi višjih cen nafte pričakuje rast cen vse do poleta 2027. Ryanair ima letos gorivo zavarovano pri približno $80 za sod, prihodnje leto pa bi lahko cena dosegla okoli $100. Družba je zaradi dražjega goriva že zmanjšala načrtovano število poletov. V znameniti nekdanji elektrarni Battersea Power Station v Londonu bodo 28. septembra odprli Apple Music Hall. Nova visokotehnološka koncertna dvorana bo sprejela okoli 600 obiskovalcev. Nastopi pa bodo lahko profesionalno posneti ali uživo predvajani občinstvu po vsem svetu. Apple želi v prostoru združiti industrijsko zgodovino Battersea, sodobno tehnologijo ter intimno koncertno izkušnjo.
0: Vreme.
1: Tudi te popoldanske ure večinoma jasne, morda nekaj oblakov tu in tam, sicer pa od 16 do 19 stopinj Celzija na tem koncu Slovenije. Jutri v precej jasnem vremenu ter jutranjo meglo čez dan, potem od 19 do 22 stopinj. Še više in, bomo rekli, bolj sončne temperature po nedeljo in v ponedeljek.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
0: Takole pa imamo petkovo popoldne. Mojca Kos vas prav lepo pozdravljam in seveda vam privoščim vse dobro v vikendu, ki prihaja. Za vas smo na Net FM zbrali naj vinska doživetja v Sloveniji.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus. Z Mojco Kus.
1: Spet nas je obiskala jesen, čas, ko vinogradi zaživijo, vinogradniki se veselijo nove letine. Poleg druženja ob trgatvi pa smo na Net FM pripravili nekaj predlogov, kako lahko tudi vi uživate v najrazličnejših vinskih doživetjih in to čez celo leto. Recimo na južnem pobočju gradu Sevnica že od leta 2007 uspeva avtohtona trta Modre Frankinje. Iz njenega grozdja vsako leto predelajo grajsko vino, imenovano Grajska kri, ki ga lahko okusite v grajski vinoteki. V Sloveniji nimamo le pivske fontane, pač pa lahko po različnih koncih Slovenije najdete kar nekaj fontan, pri katerih iz pipe priteče lokalno vino. Takšna je recimo fontana vin Vodole, ki se nahaja na posestvu Sončni raj blizu Maribora. Na Lentu v Mariboru seveda lahko občudujete najstarejšo trto na svetu, je edina rastlina, ki ima lasten muzej v hiši stare trte in celo svojo himno. Lahko pa se podate med drugim v Lendavo, v Vinarium, kjer občudujete razgled na vinograde. Možnosti je ogromno, pa obilo užitka vam privoščimo.
0: Net FM.

0: največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Relax.
4: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Avtokoletnik sporoča.
7: Mali servis za vsa vozila starejša od 5 let samo 140 evrov. Servis vključuje 5 litrov motornega olja, oljni filter, tesnilo čepa, pregled vozila in delo.
6: Ponudba velja za vsa osebna vozila fizičnih strank prostornine do 1500 kubikov.
7: Pa še to, če vaše vozilo potrebuje več litrov motornega olja, vam za razliko priznamo 50% popust.
6: Pokličite in si rezervirajte termin. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
9: Njami.
8: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Tortica se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
0: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Tudi te popoldanske ure večinoma jasne, morda nekaj oblakov tu in tam, sicer pa od 16 do 19 stopinj Celzija na tem koncu Slovenije. Jutri v precej jasnem vremenu ter jutranjo meglo čez dan, potem od 19 do 22 stopinj. Še više in, bomo rekli, bolj sončne temperature pa v nedeljo in v ponedeljek.
0: Kako fino, kaj? Nov konec tedna je in vikend trka na duri. Takole, dragi gospodje, potrjeno je. Nos razkriva, kako velikega imate. Razležim več v petkovem popodnevu na NetFM. Za vas pa tudi najboljše vseh časov.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.
3: Jen, dva. Jen, dva.

0: Čeprav pravijo, da za dober seks ni najpomembnejša velikost spolnega organa, ženske rade ugibajo, kako velikega korenjaka ima moški. Obstajajo različne teorije o tem, kaj izdaja njegovo velikost od velikosti zapestja stopal do nosu. Za slednje je zdaj prišla potrditev, da so tisti z večjim nosom tudi bolje spolno obdarjeni. Da so moški z večjimi nosovi bolje spolno obdarjeni je zelo razširjeno prepričanje, ki pa je zdaj dobilo tudi znanstveno potrditev. Za forenzične namene so namreč znanstveniki preučevali fizikalne lastnosti umrlih, ena od ugotovitev pa je povezava med velikostjo nosu in penisa. In večje kot je bil nos, daljši je bil penis v raztegnjenem stanju. Čeprav so to vrstni izsledki za forenzične namene neuporabni, pa gre za koristno informacijo, ko gre za spremljanje spolnih funkcij. Zakaj je sta? Velikost nosu in dolžina penisa povezana pa je naslednji oreh, ki ga bodo skušali streti znanstveniki, saj na to vprašanje za zdaj še nimajo odgovora.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: FM Popovdan. S Mojco Kus.
1: Se strinjate z izjavo, da je ljubosumje znak ljubezni in da je tistim partnerjem, ki niso ljubosumni, vseeno? Odgovor na to vprašanje dobite v petkovem popodnevu na Radio Net FM, a pri tem vam zavrtimo tudi najboljše vseh časov.
0: Net FM.

0: Hit FM. Popovdan z Mojco.
1: A veste, da ljubosumje nikakor ni pokazatelj ljubezni med dvima? V zdravem razmerju se partnerja ne gresta čustvenih igric z vzbujanjem ljubosumja, da bi s tem iskala potrditev. Spogledoval se bom sodelavko, da bom videl odziv partnerke. Poklicala bom bivšega, da bom videla, ali me še vedno ljubi. V tem primeru gre za čustveno nezrelost, ki le še vzpodbuja negotovost in nezaupanje v odnosu. To pa ne prinese drugega kot začaran krog konfliktov. Če v odnosu prihaja do nezaupanja, velja o tem spregovoriti, a brez obtožb in napadov. Dokler ne ubesedimo, kaj nas muči in kako se v odnosu počutimo, druga polovica ne more vedeti, kaj je narobe. Rdeča luč zagori, ko se v odnosu dogajajo manipulacije z vzbujanjem ljubosumja ali pa prihaja do pretiranega ljubosumja zaradi preteklih slabih izkušenj. To vrstne teme velja predelati, še preden postane v odnosu nevzdržno.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgod ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe. O ljudeh, izjutraj odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: vreme.
1: Tudi te popoldanske ure večinoma jasne, morda nekaj oblaku tu in tam, sicer pa od 16 do 19 stopinj Celzija na tem koncu Slovenije. Jutri v precej jasnem vremenu ter jutranjo meglo čez dan potem od 19 do 22 stopinj. Še više in, bomo rekli, bolj sončne temperature pa v nedeljo in v ponedeljek.
0: Dvignite sidro in v naravo ali pa na kakšno vadbo. Zakaj je vadba pomembna, pa Mojca razložim na Radio Net FM, a pri tem vam zavrtimo tudi najboljše vseh časov.
2: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: raje, ko bi tole popoldne ali tale vikend vendarle izkoristili za kakšno fizično aktivnost? Vsakodnevna fizična aktivnost po možnosti na prostem ne krepi le krvnega obtoka in mišic, temveč tudi možgane. Tako se bo povečala vaša prekrvavitev možganov, živčne celice se bodo aktivirale. Pa ne samo to, izboljšala se bo presnova in okrepilo se bo delovanje srca. Telesna aktivnost ugodno pliva tudi na krvne maščobe, vztrajnostni športi, kot je plavanje, pomagajo zniževati tudi raven holesterola. Športom in gibanjem pa postanemo tudi bolj zadovoljni. Spodbudimo proizvodnjo hormonov sreče, stresni hormoni se hitreje zmanjšajo in vsakdo ve, kako blagodejen spanec nas čaka, ko dan preživimo na svežem zraku. Kdaj, če ne zdaj? Migajte, migajte, migajte, ne glede na vremenske razmere. Super se boste počutili, konec koncev pa morate vaše telo spraviti v formo, da vam ne bo kasneje žal.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Super petkovo popoldne vam privošči Mojca Kos. Hit FM bo z vami tudi v nadaljevanju s takšnimi in drugačnimi nasveti. Včasih se je treba kdaj pa kdaj namreč tudi sprijazniti s tem, da če vam kdo servira kakšen nasvet, da le ta ni za manj. To da mnogi pravijo. Jaz sem, kar sem, morda malce bolj temperamenten, ampak ne morem spreminjati svojega odziva, ko sem jezen in razburjen. A je to sploh v redu?

0: Vsak se odziva na različne načine, ko je jezen, žalosten ali vesel. Nekateri zelo odkrito in brez zadržkov izražajo svoje čustva, drugi jih skrivajo in doživljajo bolj navznoter. Pri slednjih se rado zgodi, da težja čustva, kot so jeza, ljubosumje, razočaranje, žalost, tlačijo, vse dokler ne pride do sprožilca in na to izbruhnejo. Se poznate lonec pod pritiskom, kaj ne? Vsakršno izgovarjanje na temperament v smislu sem pač nagle jeze ali pa zaradi nisem izgubil živce, je pa vsem odveč. Saj to le pomeni, da čustva obvladujejo vas in ne vi njih. Zdravega odzivanja na občutke se lahko naučimo z različnimi strategijami.
1: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Tudi te popoldanske ure večinoma jasne, morda nekaj oblaku tu in tam, sicer pa od 16 do 19 stopinj Celzija na tem koncu Slovenije. Jutri v precej jasnem vremenu ter jutranjo meglo čez dan, potem od 19 do 22 stopinj. Še više in, bomo rekli, bolj sončne temperature pa v nedeljo in v ponedeljek.
2: Super petkovo popoldne vam privošči Mojca Koznet FM. Imate še veliko opravkov, morate še v trgovino. A veste, da obstaja več vrst kupcev in način kupovanja veliko pove o vaši osebnosti. Več po dveh.
3: Net FM. Popoldan z Mojco Koz. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.

0: popoldan. Z Mojco Kus. Z Mojco Kus.
1: Net FM je z vami tudi, ko morate v trgovino, nakupovanje, shopping, ga obožujete ali sovražite. V vsakem primeru je nakupovanje pomemben del vašega življenja. Kako nakupujete, pove veliko vaše osebnosti. Večina kupcev sodi v dve skupini. V prvi so tisti, ki pred nakupom skrbno preučijo vse podatke. Taki ljudje so resnično radovedni in vedoželjni, se želijo vsemu priti do dna. Na drugi strani pa so taki, ki nočajo izgubljati časa in se zadovoljijo z osnovnimi informacijami. Taki so veliko krat lahko miselni. Net

0: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si
2: Njami.
3: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
4: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-ja?
5: Jo, hvala.

0: Hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Marketing afna radionet.si

0: Marika. Ήταν κοκκι Marika. Ήταν κοκκι Marika.
1: Italco Keramika. Na Zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All Inclusive Family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
4: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
5: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
4: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
7: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
8: Marketing afna radionet.si.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgodb ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutra odide v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.